0: Jekotare romane poetia savo sohramonela i romani literatura telale pindabesha hi o Shemso Avdic. Vov hi ek penjardo poeti anisasti Europa. Gie kanalia bute der nagrade pandle leske hramonimaske bucenza. Jekandaleske bare nagrade lias ko 8 aprili ano bes kaiso nakla 2022 kaiso o Jovan Damjanovic o presidenti katar e svesko organizacija Roma Lumjaki organizacija e Romenji, Diasles i Bari nagrada, vaši leki bari pinda bešengi hramonimaski buti.
1: Gospodine Šemso Avdiću, čestitamo na sve ono što ste uradili, nadam se da nećete stati, da ćete i dalje raditi na sve ono što je potrebno u romskoj zajednici. Ja vas pozdravim i čestitam. Izvolite.
0: Amen vakerdam e romane poetoha, Šemso Avdić, te Penela Mengevari sopala peste taj pala pehko baro kami pe vaši poezija. Ama angluneska šuna, sarvov gilap kerel je katar pehke gila.
2: I negova o dvorcu e bare barenca. A čem bah valjalen, a čen urkanujra. Napera ven, o čer me da deko. Leče i dživesa, pa še jaga dživesa. Te bare umalja buhle džikodel. I negovo očer e bare barenca. E duvajra bare oblakonca maren. Gova je cara paše jagom bladi, ka napirel mu dad ne paše kodel te avel. E bah romani tradele te pirel, sa stopo traju čehra ja te rodel. Napreven leči cara paša odrom, leče vojne šukar, katero dvorčo mol. A čem ba valjale na pervenu čer, e dromenca pe pa poče od umut pirav, katero gango džijađeve crdol na orat, ta čila ov terno bije cara kamerel.
0: Amen malađi lam, ke romane poetoha o Šemso Avdić, andaj Bosna, savo bešel ando Švedo. Lehko pišoj pe počmi sarda, panakana vov saha sinono, andi osnovno fundavno škola.
3: Me dama muj Šemso Avdić, bijandol sem ande de šujekto februari, milja i njašel pintato brš ande Bosna i Hercegovina, ando foru Banja Luka. Reslem ando švedo anglal bišto duj brš i trajim ando foru Norče pint.
0: Kana počmi sardante pisos e knjige pala e homende?
3: Pa, anglonu mrno piši pe do teri anda osnovna škola, kaj mrne džilja seha objavime andili lapala e čavore. Angluni mrni knjiga i klista and Italija, ando foro Torino, milja i njasel oktovar de šte starto brš. Ko te pinđerdeni ke bare manuše, vov saha pisto te filologo, lesko anavhi Sergio Francese, pinđerdo and Italija. Slučajno sa manca pekahava jer vove rumenca čerubuči, a šundake mi piši, Vovka ne dikla te ti srda mrne poezije, openda tu mora čere lilka te, jer stvarno i lesa piši. Ja i saha, milja i njašelo u tovardište Pančo Brš, bičalda mi knjiga gojak se vikli sta, zbirka poezije, ando foru Reggio Calabria, ande Messina tačno. Kaj učestvuju srde, pisura, katar bište pan države, andar sasti Evropa. Mrni poezije osvi srda tri to tan, te dobi srdao pehar

0: Mezclado tráquea palopeste o vurme palopeste. Hemco chramoniba, romengo rosa, beso chramonena, ano ple chramoniba serebucha.
1: Patikin tave keraftumingi, sarsekova je krom, kote so dživdinala ki savitavala tem, ova kirala pli tem, pli dajaki tem, taj via kalama re roma save so dživdinena, kate se bepi iz erzela, o šutur izari sarsodžanena u li jek bariko muna, egzampli, baš i sasti lumija, kote so dživdinena, barogen do Roma, še tak jedan najbaro procenti tada Roma, kote su isi amaro džanena tu men korku di gradonačalniku, isi amen amare politikane subjektija, isi amen divdi per Romano, taj pa onda bud buka, vijegar i kultura da starala tam ko šuto rizari, a jak laga jaka i vijegar, hramo nena baš i u Skopije, baš i iz Erzela, a kje še to vola mena kena prilika ko kva festivali tada di sa Urgajako, temu keldi sa vigili, hente di ka, te šunale estardi se gili, pa še vidi te objavi nala ponudili.
0: O, sa stok, sa fet kamber so lelan tiro, vakti te, la kere, amenca ka te koradi romano, te isi tu pana di zoko vilo, so mangia te pene, bujru.
1: Ko agorta rusa kla mangala te akiravka i ake bizom li kontizija, bizom leti mete džanav, avdi ve resljamange panda jek informacija, kaj me sar autori, ili leske, vakeri beat makoro. Lava vare stavo pursako, medana džanava soske kilo da peslafi, koja kva festivali, numa od oleske ka informili naftumen pali od vake da veke kadi kavko ano me vastav u pursaku. Tako vakerava tu male tunava lenge, tumenge, sarinenge, mangal lačibuti, taj lačosu nibe tu male radioje.
0: Motovi o Safet Kamber. Jektar organizatorija vašo internacionalno pojetengi rad, ano Skopje. Tumen šunena e kultura ko programi ko Sveriges Radio, Radio Romano.
2: A čem bak valjalen, a čen urkanujra? Napera ven, o čer me da deko.
0: Jek katare romane poetija savo so hramonela i romani literatura telalo pindabeša, hi o Šemso Avdić. O Šemso e palune bešende, dživel ano Norčoping, taj vijakate lunđarel peski hramonimaski buti. Vov džijaka na hramu sarda dešu dojli la, pusti kak i romani taj ki bosnikani čib. Save su na kavde ko bute der avera čibja, sarsoj ki francikani, italikani, germanikani taj avere čibjende. Numaj, nije kleskereli lendar, pa na nairandape na amboldaspe ki švedikani čib. A čovente šunen soske. Avdive, vikašajte šunen, sarošem so avdič gilab kerel peski poezija pi romani čib. Taj mot holpehko baro kamipe palal i romani literatura, taj palalehko panđvardeš bešengo hramosaripe. Šunen vi godo, sode kozum nagrade vov lila dži akana, krujal andi Evropa.